Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.

ábreme ningún tipo de... Telefoni. 240 050 i 067 300.

Dobro jutro, želimo svima vama koji se sada uključujete jutarnji program Radio Cetinje. Vrijeme je za pregled portala, prije svega Cetinske liste, svim onim najvažnijim aktualnostima iz našeg grada. Ono što se dešava u prestonici danas jesu brojni kulturni književni događaji. Prije svega, danas je i finalno veče međunarodnog takmičenja Manje Radulović-Vulić. Desit će se u Vladinom domu od 20 časova. Nastupit će troje mladih umjetnika koji su se izdvojili svojim izuzetnim interpretacijama i umjetničkim kvalitetom, a to su Lazar Janjušević, Stefan Kostić i Rogelio Gil Fernandez. Dakle, finale takmičenja danas u Vladinom domu, danas na Cetinju, desit će se i jedno zanimljivo književno veče u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Imamo predavanje doktorice Anđele Mićanović na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Interesantan tekst o tome koliko Crna Gora izveze. Svakog sata uvezemo oko 120.000 eura hrane, a podaci do kojeg je došao sajt Bankar.me pokazuju da za jedan sat uvezemo gotovo onoliko hrane koliko izvezemo za cijeli dan. Eto, za sve vas koji volite i malo statistike ove priče, na portalu Cetinski list čitajte o svemu što se dešava u našem gradu, ali tu su i one aktualnosti iz države, regiona i svijeta. Počeo je Kanski festival Hollywood, Kan je okrenuo leđe Hollywoodu i zašto zapravo nema američkih blockbustera na ovogodišnjem izdanju, i o tome možete čitati na portalu Cetinski list. Jedna muzička pauza, a potom da čujemo i šta je u žiži interesovanja kolega ovoga jutra.

Portal Pobjede piše, 2 mjeseca za vraćanje obale u Baušićimo prvobitno stanje, Ministarstvo kulture i medija, sve žalbe kompanije Carine, razmatra Uprava za zaštitu kulturnih dobara, donijela rešenje o izvršenju, dakle 2 mjeseca za vraćanje ove obale. Pobjeda piše da kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rešenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su najprije obustavljeni radovi na nasipanju plažu Baušićima, a potom i naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. O tome čitajte danas na portalu Pobjede. A Komisija Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi do kraja sedmice da održi sjednicu na kojoj će se utvrditi validnost dokumentacije 4 kandidata za članove sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, piše radiotelevizija Crne Gore. Zamenik predsjednika odbora Zoran Mikić kazao je da se nada da će sjednica na kojoj će kandidati biti saslušani biti održana krajem ovog ili početkom narednog mjeseca. Dakle, piše radiotelevizija Crne Gore. Vijesti, Trump ne misli na novčanike Amerikanaca, rekao je da sve veći financijski pritisak koji rat protiv Irana nameće Amerikancima, pod navodnicima, ni najmanje ne utiče na njihovu motivaciju da postigne mirovni sporazum sa Teheranom. U dakle trenutku kada je inflacija u SAD-u na najvišem nivou u poslednje 3 godine, cijene goriva i dalje rastu nakon naglog skoka cijene nafte, američki predsjednik je utorak rekao da nije usredsređen na ekonomske teškoće izazvane sukobom, a to je prenio Guardian tekst na portalu Vijesti. Toliko za pregled crnogorskih portala u jutarnjem programu Radio Cetinje, tačno u 10 časova, Vijesti, naša kuća.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
5: Slušate jutarnji program Radio Cetinja. 94,5 FM.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Komisija Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi do kraja sedmice da održi sjednicu na kojoj će se utvrditi validnost dokumentacije 4 kandidata za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Komisija treba da utvrdi da li su prijave koje su podnijeli Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Labuder i Marko Mirinić potpune i u skladu sa zakonom. Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Kineski predsjednik pozvao je američkog kolegu da zajedno grade svijetlu budućnost i poručio da je oduvijek vjerovao da Kina i Sjedinjene Američke Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je Xi ukazao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi SAD i Kine biti bolji nego ikada ranije. Ruske snage napale su Ukrajinu sa više od 50 raketa i skoro 700 dronova. Najteži udarac zadat je Kijevu, gdje je između ostalog pogođen soliter. Jedna osoba je poginula, a veliki broj ranjenih, koji je danas porastao na 31 osobu. Rukometna reprezentacija Crne Gore večeras u sportskom centru Morača protiv Slovenije igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 18 časova. Na Cetinju sunčano jutro uz umjerenu oblačnost. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 11 stepeni. 9:02, bile su to vijesti Radio Cetinje. Hvala za pažnju.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro, dobrodošli u izdanje emisije Art Info. Finalno veče međunarodnog muzičkog takmičenja Manja Radulović-Vulić u organizaciji Muzičke akademije biće održano danas u sali Ivan Crnojević u Vladinom domu u 20 časova. U finalu ovogodišnjeg memorijala nastupit će troje mladih umjetnika koji su se izdvojili svojim izuzetnim interpretacijama i umjetničkim kvalitetom. To su Lazar Janjušević, harmonika, Stefan Kostić, gitara i Rogelio Gil Fernandez na klaviru. Tokom završne večeri biće proglašeni dobitnici prve, druge i treće nagrade u iznosima od 2.500, 1.500 i 1.000 eura. Autorsko veče doktora Gorana Sekulovića biće održano večeras u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš sa početkom u 18 časova. O stvaralaštvu i dijelu autora govorit će akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša i književnik Božidar Proročić. Svečano proglašenje najuspješnijih i dodjela diploma, zahvalnica i nagrada na konkursu za literarno i likovno nadmetanje učenika osnovnih i srednjih škola sa Cetinja biće održano u subotu 16. maja u organizaciji Matice Crnogorske Ogranak Cetinje. Konkurs pod nazivom Vilina Gora raspisan je povodom obilježavanja 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore. Ceremonija će biti održana u subotu 11. časova na platou kod spomenika princezi Kseniji. Toliko, poštovani slušalci, što se tiče emisije Art Info.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
5: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Komisija Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi do kraja sedmice da održi sjednicu na kojoj će utvrditi vrijednost dokumentacije četiri kandidata za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Komisija treba da utvrdi da li su prijeve koje su podnijeli Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Luboder i Marko Miljenić potpune i u skladu sa zastavom. Sutkinja Ustavnog suda Desanka Lopičić ponovo piše prijedlog odluke o tome jesu li protivustavne odredbe zakona na osnovu kojih su ona i stotine drugih povlaštenih javnih funkcionera i službenika dobili od države stanove ili povoljne stambene kredite, saznaju Vijesti. Kako je redakciji potvrđeno iz Ustavnog suda, ta institucija trebalo bi shodno svom planu i programu za ovu godinu do kraja juna ocijeniti ustavnost članova zakona o održavanju stambenih zgrada, shodno kojima je Vlada, dok je njom upravljala Demokratska partija socijalista, pod navodnicima, skućila mnoge sudije, tužioce, ministre i poslanike. Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu na trodnevnoj konferenciji. Kineski predsjednik pozvao je američkog kolegu da pod navodnicima zajedno grade svjetlu budućnost i poručio da je oduvijek vjerovao da Kina i Sjedinjene Američke Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je si ukazao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi SAD-a i Kine biti bolji nego ikada ranije. Ruske snage napale su Ukrajinu sa više od 50 raketa i skoro 700 dronova. Najteži udarac zadat je Kijevu, gdje je između ostalog pogođen stambeni soliter. Jedna osoba je poginula, a broj ranjenih danas je porastao na 31. Rukometna reprezentacija Crne Gore večeras u sportskom centru Morače protiv Slovenije igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Slovenija je posljednji međusobni duel na evropskom prvenstvu dobila 41:40. Večerašnja utakmica počinje u 18 časova. Sunčano na Cetinju, uz umjerenu oblačnost prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha iznosi 16 stepeni. 10:03, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.
2: Radio Cetinja. Kiss my music.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili gigabrz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
5: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja...

0: Govori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopštio je danas da vlada Crne Gore sprovodi koncesiju aerodroma po pravilima bivšeg režima, te da aerodromi danas vrijede skoro duplo više. Iz Milatovićevog kabineta su kazali da je postupak koncesije kompromitovan, da su radnici nezaštićeni, te da se šteta po državu mjeri stotinama miliona eura. Vlasnik Adriatic Propertisa, Adriatic Petros Statis, saopštio je da nakon najave otvaranja Svetog Stefana već bilježe veliko interesovanje gostiju iz cijelog svijeta. Statis, čija kompanija upravlja Svetim Stefanom, drugog dana rada konferencije u Budvi, kazao je da im neće biti teško da povrate goste, ali da će izazov biti kvalitetna radna snaga. Xi Jinping i Donald Trump razgovaraju. Danas u Pekingu kineski predsjednik pozvao je američkog kolegu da, citat, zajedno grade svijetlu budućnost, kraj citata, i poručio da je oduvijek vjerovao da Kina i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je Xi ukazao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi SAD-a i Kine biti bolji nego ikada ranije. Ruske snage su napale Ukrajinu sa više od 50 raketa i skoro 700 dronova. Najteži udarac zadat je Kijevu, gdje je između ostalog pogođen stambeni soliter. Jedna osoba je poginula, a broj ranjenih danas je porastao na 31. Rukometna reprezentacija Crne Gore večeras u sportskom centru Morača protiv Slovenije igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Slovenija je posljednji međusobni duel na evropskom prvenstvu dobila rezultatom 41-40. Utakmicu Podgorici počinje u 18 časova. Oblačno, na Cetinju uz sunčane intervale prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha iznosi 15 stepeni. 12 časova, 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

Radio Cetinje. Radio Mozaik, Biza.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje Radio Mozaika Viza. Na početku pričamo o koncesiji aerodroma Crne Gore. Kabinet predsjednika Milatovića traži obustavljanje koncesije, jer kako kažu, šteta po državu iznosi stotine miliona eura. Iz kabineta predsjednika Milatovića saopšteno je danas da vlada Crne Gore sprovodi koncesiju po pravilima bivšeg režima, te da aerodromi danas vrijede duplo više. Iz Milatovićevog kabineta su kazali da je postupak koncesije kompromitovan, da su radnici nezaštićeni. Kako su naveli, zaštitnici imovinsko-pravnih od interesa Crne Gore uputili su zahtjev za hitnu pravnu i financijsku analizu koncesije za aerodrome, jer je vlada iz doba starog, jer je vlada sadašnjom koncesijom, poput one iz doba starog režima, izabrala kompaniju, a odgovornost za loš posao, kako su kazali iz kabineta Milatovića, prebacuje se na Skupštinu Crne Gore. Oni su dodali da, ukoliko je nešto vrijedilo 140 miliona eura, a danas vrijedi 264,4 miliona eura, onda se to ne daje po staroj cijeni.

0: I evo nove priče u današnjem Radio Mozaiku Viza. Vlasnik Adriatic Properties Petros Statis saopštio je da nakon najave otvaranja Svetog Stefana već bilježe veliko interesovanje gostiju iz cijelog svijeta. Statis, čija kompanija upravlja Svetim Stefanom, kazao je da im neće biti teško da povrate goste, ali da će izazov biti kvalitetna radna snaga. Na konferenciji koja se održava u Budvi o planiranim investicijama govorit će i osnivač kompanije MR Properties Mohamed Alabar. Između ostalog, Statis je kazao da najveći izazov predstavljaju kvalitetni radnici koje treba da nađu, koje su i do sada, kako kaže, obučavali. Potrebna im je pomoć svih. Raduju se što su vlada, morsko dobro i lokalna zajednica sada, kako je kazao Statis, zreliji i bolje razumiju taj projekat. O obnovi Jadranskog dragulja i novoj eri Svetog Stefana na red konferenciji u Budvi govorili su mnogi, a o raznim vizijama, narednim koracima i ulaganjima govorilo sa strane raznih stručnjaka. Tokom prvog dana ove konferencije istaknuto je da je neophodno da se odluke sa državnog nivoa donose brže, jer investitori, kako su kazali, nemaju vremena za čekanje, a konferencija, podsjetimo i to, okuplja privrednike i međunarodne investitore kao i predstavnike državnih institucija Crne Gore.
1: Glas prijestolnice Crne Gore, Radio Cetinje.

0: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
5: Radio Cetinje. I ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Cetinje Info. Poštovani slušaoci, dobar dan vam želim. Dan Evrope obilježava se danas na Cetinju kroz program koji zajednički realizuju učenici više cetinskih škola. Programu koji se održava u Ministarstvu kulture i medija, učenici srednje likovne škole predstavit će se performans izložbom Kad se slova i glasovi slože, dok će učenici gimnazije, srednje stručne škole i škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović program obogatiti muzičkim, dramskim, recitatorskim i scenskim sadržajima. Cetinje Info. Profesorica crnogorskog jezika i srednje stručne škole sa Cetinje Ivana Mitrović je dobitnica priznanja najbolji nastavnik regiona koje dodjeljuje Asocijacija najboljih nastavnika i lidera regiona, onima koji svojim radom, znanjem, stvaralaštvom i profesionalnom posvećenošću pomjeraju granice obrazovanja. Priču čitajte na portalu Cetinski list. Cetinje Info. Finalno veče međunarodnog muzičkog takmičenja Manje Radulović-Vulić u organizaciji Muzičke akademije biće održano danas u Vladinom domu u 20 časova. U finalu ovogodišnjeg memorijala nastupit će troje mladih umjetnika koji su se izdvojili svojim izuzetnim interpretacijama i umjetničkim kvalitetom. Cetinje Info. Autorsko veče crnogorskog novinara i književnika doktora Gorana Sekulovića biće održano večeras u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš sa početkom u 18 časova. O stvaralaštvu i dijelu autora govorit će akademik Duklinske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša i književnik Božidar Proročić. Cetinje Info. Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru, čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, koji će biti izveden u ponedeljak 18. maja na balkonu Dvora Kralja Nikole na Cetinju, kada će biti upriličeno čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije. Cetinje Info. Predškolska ustanova Zagorka Ivanović organizuje tradicionalnu smotru folklora djece predškolskog uzrasta, koja će biti održana u subotu 16. maja u sportskom centru sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će više od 200 mališana iz 15 predškolskih ustanova širom Crne Gore, koji će predstaviti bogatstvo dječjeg folklornog stvaralaštva i tradicije. Pored organizatora predstavit će se mališani iz Bara, Kolašina, Tivta, Budve, Pljevalja, Herceg Novog, Danilovgrada, Podgorice, Nikšića, Žablja, Kaulcinja i Kotora. Cetinje Info. Najavljujemo i svečano proglašenje najuspješnijih dodjela diploma, zahvalnice i nagrada na konkursu za literarno i likovno nadmetanje učenika osnovnih i srednjih škola sa Cetinja, koje će biti održano u subotu u organizaciji Matice Crnogorske Ogranak Cetinje. Konkurs pod nazivom Vilina Gora raspisan je povodom obilježavanja 21. maja, a ceremonija će biti održana na platou kod spomenika princezi Kseniji u 11. časova. Cetinje Info. Društvo guslara Sveti Ivan Crnojević sa Cetinje organizuje guslarsko veče Vječna zubljo, vječne pomrčine u nedjelju 17. maja u 19. časova u kongresnoj sali hotela Grand povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Pored članova društva najavljen je nastup gostujućih istaknutih guslara, ali i mladih talenata. Ulaz na koncert je slobodan. Cetinje Info. U našem gradu oblačno, vrijeme prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha na Cetinju 16 stepeni. Cetinje Info. Poštovani slušalci, centralna informativna emisija Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 14.30, a vi sve ove informacije možete detaljnije pročitati na portalu Cetinski list.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopštio je danas da vlada sprovodi koncesiju aerodroma po pravilima bivšeg režima, te da aerodromi Crne Gore danas vrijede skoro duplo više. Iz Milatovićevog kabineta su kazali da je postupak koncesije kompromitovan, da su radnici nezaštićeni, te da se šteta po državom mjeri stotinama miliona eura. Iz kabineta Milatovića su kazali da su zaštitnici imovinsko-pravnih interesa Crne Gore uputili zahtjev za hitnu pravnu i financijsku analizu koncesije za aerodrome Crne Gore. Bivši lider Liberalnog saveza Crne Gore saopštio je odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikada za privatnu državu nastalu 2006. godine. Xi Jinping i Donald Trump razgovaraju u Pekingu. Kineski predsjednik je pozvao američkog kolegu da zajedno grade svijetlu budućnost i poručio da je oduvijek vjerovao da Kina i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je Xi ukazao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će se odnosi SAD i Kine učiniti boljima nego ikad ranije. Rukometna reprezentacija Crne Gore večeras u sportskom centru Morača. Protiv Slovenije igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Slovenija je posljednji međusobni duel na prvenstvu dobila 41:40. Inače, večerašnja utakmica počinje u 18 časova. Na Cetinju oblačno vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 17 stepeni. 14 je časova, 3 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, 2 poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor

Art.info. Finalno veče međunarodnog muzičkog takmičenja Manja Radulović-Vulić u organizaciji Muzičke akademije biće održano danas u sali Ivan Crnojević u Vladinom domu u 20 časova. U finalu ovogodišnjeg memorijala nastupit će troje mladih umjetnika koji su se izdvojili svojim izuzetnim interpretacijama i umjetničkim kvalitetom. To su Lazar Janjušević, harmonika, Stefan Kostić, gitara i Rogelio Gil Fernandez na klaviru. Tokom završne večeri biće proglašeni dobitnici prve, druge i treće nagrade u iznosima od 2.500, 1.500 i 1.000 eura. Autorsko veče doktora Gorana Sekulovića biće održano večeras u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš sa početkom u 18 časova. O stvaralaštvu i dijelu autora govorit će akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša i književnik Božidar Proročić. Svečano proglašenje najuspješnijih i dodjela diploma zahvalnica i nagrada na konkursu za literarno i likovno nadmetanje učenika osnovnih i srednjih škola Sacetinja biće održano u subotu 16. maja u organizaciji Matice Crnogorske Ogranak Cetinje. Konkurs pod nazivom Vilina Gora raspisan je povodom obilježavanja 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore. Ceremonija će biti održana u subotu 11. časova na platou kod spomenika princezi Kseniji. Toliko, poštovani slušalci, što se tiče emisije Art Info.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova. Radio.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Na današnjoj 126. sjednici vlade Crne Gore utvrđen je prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi, jedan od najvažnijih reformskih zakona u oblasti javne uprave i decentralizacije u savremenoj Crnoj Gori. Poslije više od 3 godine kontinuiranog dijaloga došli smo do teksta zakona koji je zreo za razmatranje u Skupštini Crne Gore. Pripremili smo zakon koji je usklađen sa evropskim standardima decentralizacije i kreirali model koji odgovara realnim potrebama i stanju u Crnoj Gori, kazuje ministar javne uprave Maraš Duka je na konferenciji za medije. Poručuje da je suština reforme da lokalne zajednice dobiju veću odgovornost, ali i veću mogućnost da odlučuju o svom razvoju. Bivši lider Liberalnog saveza Crne Gore Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radio Crne Gore da neće davati izjave, komentari i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda i bio da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privratnu državu nastalu 2006. godine. Perović je utemeljivač Liberalnog saveza Crne Gore i jedan od njegovih osnivača. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je i prijedlog da se najviše državno priznanje dodijeli njemu, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Crna Gora će 21. maja obilježiti 20 godina od obnove državne nezavisnosti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump započeo je trodnevnu posjetu Kini, a u Pekingu se sastao sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Susret dvojice predsjednika trajao je više od 2 sata, što je, kako javlja BBC, dvostruko duže od planiranog. Kineski predsjednik pozvao je američkog kolegu da zajedno grade svijetlu budućnost i poručuje da je oduvijek vjerovao da Kina i Sjedinjene Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je Xiu rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi Sjedinjenih Država i Kine biti bolji nego ikada ranije. Rukometna reprezentacija Crne Gore večeras u Morači protiv Slovenije od 18 sati igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Slovenija je posljednji međusobni duel na evropskom prvenstvu dobila rezultatom 41:40. Vrijeme s jutra, promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena, vjetar južnih smjerova, umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna s jutra, od 11 do 22 stepena. Poštovani slušalci, bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

Radio Mozaik Biz. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje Radio Mozaika Viza. Na početku pričamo o koncesiji aerodroma Crne Gore. Kabinet predsjednika Milatovića traži obustavljanje koncesije, jer kako kažu, šteta po državu iznosi stotine miliona eura. Iz kabineta predsjednika Milatovića saopšteno je danas da vlada Crne Gore sprovodi koncesiju po pravilima bivšeg režima, te da aerodromi danas vrijede duplo više. Iz Milatovićevog kabineta su kazali da je postupak koncesije kompromitovan, da su radnici nezaštićeni. Kako su naveli, zaštitnici imovinsko-pravnih interesa Crne Gore uputili su zahtjev za hitnu pravnu i financijsku analizu koncesije za aerodrome, jer je vlada sadašnjom koncesijom, poput one iz doba starog režima, izabrala kompaniju, a odgovornost za loš posao, kako su kazali iz kabineta Milatovića, prebacuje se na Skupštinu Crne Gore. Oni su dodali da ukoliko je nešto vrijedilo 140 miliona eura, a danas vrijedi 264,4 miliona eura, onda se to ne daje po staroj cijeni.

Radio Mozaik Biza. I evo nove priče u današnjem Radio Mozaiku Viza. Vlasnik Adriatic Properties Petros Statis saopštio je da nakon najave otvaranja Svetog Stefana već bilježe veliko interesovanje gostiju iz cijelog svijeta. Statis, čija kompanija upravlja Svetim Stefanom, kazao je da im neće biti teško da povrate goste, ali da će izazov biti kvalitetna radna snaga. Na konferenciji koja se održava u Budvi o planiranim investicijama govorit će i osnivač kompanije MR Properties Mohamed Alabar. Između ostalog, Statis je kazao da najveći izazov predstavljaju kvalitetni radnici koje treba da nađu, koje su i do sada, kako kažu, obučavali, potrebna im je pomoć svih. Raduju se što su vlada, morsko dobro i lokalna zajednica sada, kako je kazao Statis, zreliji i bolje razumiju taj projekat. O obnovi Jadranskog dragulja i novoj eri Svetog Stefana na RED konferenciji u Budvi govorili su mnogi, a o raznim vizijama, narednim koracima i ulaganjima govorilo se strane raznih stručnjaka. Tokom prvog dana ove konferencije istaknuto je da je neophodno da se odluke sa državnog nivoa donose brže, jer investitori, kako su kazali, nemaju vremena za čekanje, a konferencija, podsjetimo i to, okuplja privrednike i međunarodne investitore, kao i predstavnike državnih institucija Crne Gore.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za gradske aktualnosti. Crna Gora pripada evropskoj porodici naroda, a sloboda, zajedništvo i evropske vrijednosti ostaju temelj njenog razvoja i budućnosti. Poručeno je na obilježavanju Dana Evrope na Cetinju uz poruku da država sa optimizmom očekuje 2028. godinu kada će se pridružiti Evropskoj uniji. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković poručio je da je obilježavanje Dana Evrope predstavlja podsjetnik na vrijednosti slobode, dostojanstva i otvorenosti duha koje Cetinje baštini kroz svoju istoriju. Danas u godini u kojoj obilježavamo 20 godina od obnove nezavisnosti kada Crna Gora uprkos brojnim izazovima odlučno korača putem evropskih integracija, Cetinje ima posebnu ulogu da bude simbol i predvodnik tih vrijednosti u našem društvu, poručuje gradonačelnik. Opširnije ovome u našoj narednoj informativnoj emisiji.
0: Cetinje Info.
1: Profesorica crnogorskog jezika iz srednje stručne škole sa Cetinje Ivana Mitrović dobitnica je priznanja najbolji nastavnik regiona koje dodjeljuje asocijacija najboljih nastavnika i lidera regiona nastavnicima koji svojim radom, znanjem i stvaralaštvom i profesionalnom posvećenošću pomjeraju granice obrazovanja. 23 godine rada u učionici, stotine učenika i bezbroj lekcija koje su često izlazile iz okvira školskog gradiva za profesoricu Ivanu Mitrović pretočile su je u jedno od najznačajnijih regionalnih priznanja u oblasti obrazovanja. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Finalno veče međunarodnog muzičkog takmičenja Manja Radulović-Vulić u organizaciji Muzičke akademije biće održano danas u Vladinom domu sa početkom u 20 sati. U finalu ovogodišnjeg memorijala nastupit će troje mladih umjetnika koji su se izdvojili svojim izuzetnim interpretacijama i umjetničkim kvalitetom. Lazar Janjušević, harmonika, Stefan Kostić, gitara i Gogelio Gil Fernandez, klavir. Tokom završne večeri biće proglašeni dobitnici prve, druge i treće nagrade u iznosima od 2.500 i 1.000 eura.
0: Cetinje Info.
1: Autorsko veče crnogorskog novinara i književnika Gorana Sekulovića biće održano večeras u Narodnoj biblioteci čitonici Njegoš sa početkom u 18 sati. O stvaralaštvu i dijelu autora govorit će akademik Danu Borislav Cimeša i književnik i publicista Božidar Proročić.
0: Cetinje Info.
1: Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru Čujući arhiv, čuvamo Crnu Goru, koji će biti izveden u ponedjeljak 18. maja na balkonu dvora Kralja Nikole na Cetinju, kada će biti upriličeno čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije. Projekat predstavlja izložbu dokumentarno-performativnog karaktera koju realizuje Državni arhiv povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti.
0: Cetinje Info.
1: Predškolska ustanova Zagorka Ivanović sa Cetinja organizuje tradicionalnu smotru folklora djece predškolskog uzrasta u subotu 16. maja u sportskom centru sa početkom u 12 sati. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će više od 200 mališana iz brojnih predškolskih ustanova širom Crne Gore koji će predstavljati bogatstvo dječjeg folklornog stvaralaštva i tradicije. Pored organizatora predstavit će se mališani iz Bara, Kolašina, Tifta, Budve, Pljevalja, Herceg Novog, Danilovgrada, Podgorice, Nikšića, Žabljaka, Ulcinja i Kotora.
0: Cetinje Info.
1: Društvo guslara Sveti Ivan Crnović sa Cetinja organizuje guslarsko veče Vječna zubljo, vječne pomrčine u nedjelju 17. maja u 19. sati u kongresnoj sali hotela Grand povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Pored članova društva najavljen je i nastup gostujućih istaknutih guslara kao i mladih talenata, što, kako se navodi, predstavlja potvrdu kontinuiteta i opstanka guslarske tradicije. Ulaz na koncert je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Ostalo još da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra, dakle u Crnoj Gori promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena, vjetar južnih smjerova, umjeren do jak, jutarnja temperatura vazduha do 16, najviša dnevna sutra do 22 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati, do tada svemo opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnju vam se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne. Boris Bastać i Ana Tomović.

Uniji. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković poručio je da obilježavanje Dana Evrope predstavlja podsjetnik na vrijednosti slobode, dostojanstva i otvorenosti duha koje Cetinje baštini kroz svoju istoriju. Danas, u godini u kojoj obilježavamo 20 godina od obnove nezavisnosti kada Crna Gora, uprkos brojnim izazovima, odlučno korača putem evropskih integracija, Cetinje ima posebnu ulogu da bude simbol i predvodnik tihih vrijednosti, to jest tih vrijednosti u našem društvu, poručuje Đurašković, a opširnije ovome čitajte na portalu Cetinjski list. Još jedna lijepa priča na našem portalu. Profesorica crnogorskog jezika iz Srednje stručne škole sa Cetinja, Ivana Mitrović, dobitnica je priznanja najbolji nastavnik regiona koje dodjeljuje asocijacija najboljih nastavnika lidera regiona nastavnicima koji svojim radom, znanjem i stvaralaštvom i profesionalnom posvećenošću pomjeraju granice obrazovanja. 23 godine rada u učionici, stotine učenika i bezbroj lekcija koje su često izlazile iz okvira školskog gradiva za profesoricu Ivanu Mitrović pretočile su se u jedno od najznačajnijih regionalnih priznanja u oblasti obrazovanja. Ovu lijepu priču tačno čitajte na portalu Cetinjski list. I evo nešto interesantno što ćete biti u prilici da pogledate u ponedjeljak. Dakle, Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru Čuvajući arhiv, čuvamo Crnu Goru, koji će biti izveden u ponedjeljak 18. maja na balkonu dvora Kralja Nikole na Cetinju, kada će biti upriličeno čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije. Projekat predstavlja izložbu dokumentarno-performativnog karaktera koju realizuje Državni arhiv povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Toliko što se tiče Cetinjskog lista, jedna muzička numera, pa ćemo se osvrnuti i na pisanje ostalih crnogorskih portala.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. U nastavku slijedi pregled crnogorskih portala Drugi dio, koji započinjemo od javnog servisa. Na današnjoj 126. sjednici vlade Crne Gore utvrđen je prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi, jedan od najvažnijih reformskih zakona u oblasti javne uprave i decentralizacije u savremenoj Crnoj Gori. Poslije više od 3 godine kontinuiranog dijaloga došli smo do teksta zakona koji je zreo za razmatranje u Skupštini Crne Gore. Pripremili smo zakon koji je usklađen sa evropskim standardima decentralizacije i kreirali model koji odgovara realnim potrebama i stanju u Crnoj Gori, kazuje ministar javne uprave Maraš Dukaj na konferenciji za novinare. Poručuje da je suština reforme da lokalne zajednice dobiju veću odgovornost, ali i veću mogućnost da odlučuju o svom razvoju. Opširnije ome čitajte na portalu javnog servisa. Prelazimo na dan. Premijer Milojko Spajić do danas nije našao za shodno da se sa socijalnim partnerima nastavi dijalog i ponudi rješenje za nastalu situaciju uzrokovanu nepotpisivanjem novog opšteg kolektivnog ugovora i nepovećanjem obračunske vrijednosti koeficijenta, kazala je za dan zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore Ivana Mihajlović. Ona je kazala da nastavka razgovora o ovim pitanjima sa predstavnicima vlade nema već mjesec i po, te da će Unija slobodnih sindikata u ponedjeljak obavijestiti javnost o daljim koracima koje će preduzeti u sindikalnoj borbi za bolja prava svih radnika, ukazujući da je u opticaju i generalni štrajk. Opširnije ome čitajte na portalu Dan. Prelazimo na CDM. Skadarsko jezero je zauzelo visoko 6. mjesto na listi najljepših jezera za plovidbu u 2026. godini, saopšteno je iz Boat Bookera. U studiji koja je objavljena danas analizirano je preko 50 značajnih evropskih unutrašnjih plovnih puteva na osnovu dužine sezone, razvijenosti tržišta i autentičnosti ambijenta. Istraživanje ističe Skadarsko jezero kao ključnu destinaciju Južne Europe, posebno naglašavajući njegovu mediteransku klimu koja omogućava jednu od najdužih nautičkih sezona na listi u trajanju od 8 do 9 mjeseci. Dok Alpska jezera prednjače po globalnoj prepoznatljivosti, Skadarsko jezero se izdvojilo kao lider u domenu netaknute prirode i specifičnog iskustva plovidbe kroz nacionalni park, navodi se u saopštenju. Inače, Skadarsko jezero je i najbolje rangirana destinacija na Balkanu. Opširnije ovome čitajte na portalu CDM. I evo za kraj malo sporta. Slovenija u dvomeč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Crne Gore. Ta utakmica je danas od 18 sati. Ulazi kao favorit, ali dugogodišnji selektor Lavova Zoran Roganović vjeruje u naš tim i podršku sa tribina Morače, u koje su padali brojni velikani svjetskog rukometa. Poznat kao zarazni optimista, Roganović u intervju za Meridian Sport očekuje da ekipa Didier Dinara muški izađe na crtu, polufinalisti posljednjih olimpijskih igara. Uvijek sam optimista, tako je bilo i kad sam kao selektor vodio reprezentaciju. Vjerujem u igra i nadam se da će tu energiju da prenesu i na teren. Zbog toga se nadam da će i ovog puta momci odigrati najbolje što znaju i plasirati se na svjetsko prvenstvo. Očekujem da se muški sportski pobiju sa rivalom i vidjet ćemo šta će to donijeti na kraju, rekao je Roganović na početku razgovora. Nastavak čitajte na portalu Meridian Sport. I eto, toliko. Nećemo vas puno zadržavati. Zauzmite svoje pozicije ispred malih ekrana i naravno svi ćemo zajedno da navijamo za naše Lavove. A mi se, poštovani slušalci, ponovo čujemo u 19 sati sa najnovim gradskim aktualnostima. Imate pozdrav od Borisa i Ane.

0: Ako tražiš nekoga,
1: nekoga... Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.
0: Korake lake kao oblake.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja kod

0: Razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor. Jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

ne mogu sad sačuvati nas. Zvukli su čepi s flaše,

0: Tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje ovdje završava. Ostanite i dalje uz talase Prvog crnogorskog radija i naravno čitajte portal Cetinjski list. Dežurna ekipa koja se sa vama ovog poslijepodneva družila bile u sastavu Boris i Ana, a ista ekipa čeka vas i ujutro tačno od 8 sati. Želimo vam ugodnu noć.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: porodica.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsova i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduct@ludoa.com.me. Javna ustanova Lovćen Bečić, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita. Prevoz i hrana obezbijeđeni. Telefon 041 230 530. 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
3: Oglasi, oglasi.

0: Milpop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alasa u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Još vozi ista linija, autobus prazan, anđel zadnja linija.

retko navraćam. Zato ćuti, šta će reći,

divanar. U vrhu među najboljima.